Guba jedu jirikwana kuita nguva gumi nomsesa jinokwana kuita makumatatu kana 10:30 minutos. Tasiya sure kuna masoko muprovincia sofala pomwe nenyambani kumavirekete ngondimi yochindau topindirira chimupa kuimba kamari ya masika achiti tambisani mburi yangu yokanyiyo noziva kuti muchongamidzo jedu jinopinda kuna mwese mwese mukuvo uno mukupurukira kuna mabasa oradio mosambiku mavirekete ngondimi yochindau mangwanani anu ostatu choviki. Kupera kuima kwa Maria Masika takuvia no zviziviso zvedu zvoshao zvokusiyana siyana. Topindirira chimu pakuna zvimumbo pangupo chinokwana kuita gumi na posa kana 11 horas takuvia no masoko kuvira maputo muno munyika pomwe no nyika njaa.